0: Der, vart det rødt lys, Arnulf?
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radiokorgen. Det var nå ingen mars å ønske oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette han Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørtes ikke, var ikke dumt.

0: Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kommet til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å ja, det Ohagavei. Det har jeg hørt før.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, han må jo. En må jo være. Ja, det en bruk noe høyt på det bilen. Det har vært en vane det der, så det noe greit.
2: Ja. Mm. Det trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Hørte det kjedelig
1: ellers. Ja, det må være greit.
3: Nå du kommet på papiret hans, Arnulf.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, ja, nå har jeg noe snart ferdig, men nå ferdig. Skal du begynne på den tiden igjen.
2: Åja, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gjett den ut

0: Ja, god kveld, god kveld. Hva gjør på tråden nå?
1: God kveld, ja. Ja, Håvard.
0: Ja, heisan. Ja, det her tok du vel på strak arm?
1: Nei, det tror jeg det er kjempefeil.
0: Nei, det her tror jeg
1: du tar. Jeg tar bare og bare fikk Bjørn Stokjansen.
0: Ja, men det helt rett.
1: Er det det?
0: Ja, husk du ikke melodien heter?
1: Nei, jeg husker ikke det. Det var så rent. Det var ikke bra.
0: Fjell.
1: Ja.
0: Fjell.
1: Fjell?
0: Fjellbruden.
1: Fjellbruden?
0: Nei, fjellbruden.
1: Ja, fjellbruden. Ja, vel.
0: Ja. Neida, men det inger tida, så.
2: Ja.
1: Det er jo gammelt det, vet du, så.
0: Ja, da. Ja. Nå blir det så mye verre nå, sen er det jo.
1: Ja, jeg er redd, ja.
2: Nei, du skal ikke være redd, Håvard.
1: Nei, jeg har noe for snill mann.
2: Ja, vi har snakket det mange ganger før.
1: Ja, vi har snakket, jeg har fått det her med deg. Nei, ja, du en kjempe mann, det ikke det?
2: Ja da, det går så bra, så bra.
1: Det kjenner bare an på hva du kjenner frem med.
2: Ja. Hvilken by kalles Valsenes by?
1: Valsenes
2: by? Valsenes by, det har...
1: Ja, det må nå være en plass i Tyskland.
2: Nei, det er vel...
1: Vals, var det ikke Vals du sa?
2: Jo, jo. Valsenes by.
3: Det er mulig at man skulle ha satsa... Ja, kanskje satsa på Østerrike.
1: Østerrike, ja.
2: Ja. Det ble vi, til å begynne med.
1: Vi.
2: Ja da, ja, se der.
1: Nei, når du hjelper meg litt,
2: ja. Ja, lite hjelp til litt vi. Lite hjelp til, men skal ikke du sende helsninger av noen?
1: Ja, det må jeg gjøre, det var bra du sa det.
2: Ja.
1: Og søsteren min, og så hun, Astrid og Conny, og så var jeg at han, Oddvar, på Vindia, Oddvar.
2: Rysvik! Ja, han brukte å sende helsninger av.
1: Gode gamle, han bare spiller.
2: Ja. Ja.
1: Så, det en snill mann.
2: Ja da. Han treffer vi nå ofte her på huset i Korgen.
1: Ja, han bruker å si det at han bruker å være mye der.
2: Ja da. Svigersjøen arbeider jo der.
1: Åja, jeg tror det.
2: Ja da.
1: Jeg vet han bruker å være sett fotballkampen også når det har vært sendt.
2: Ja.
1: Storkampen.
2: Ja da. Nei, men
1: ja.
2: Håvard, du får ha takk for du var med.
1: Ja, tusen takk for fin sengen.
2: Takk for det.
3: Takk og takk.
1: Ja. Ha det så langt.
3: Hei da.
2: Ha det.
3: Ja, Sverre, skal vi bare kjøre i gang neste konkurranselåt?

0: Ja, rødt lys igjen. Hvem vi har med oss det her gangen?
1: Det hun Ingeborg Laverbakk.
0: Ja, det hørtes trivelig ut. Nå skal vi bare la Arnulf få skreven deg opp I papirene, så du får bli med I trekningen av et flott trefat.
1: Å, så flott.
0: Du hørte vel sikkert hvem det her var og hvem de søngte om?
1: Ja, det var Bobby Socks og sønt La det svinge.
0: Har du helt rett I. Ja. Så, nå var det enkle undergjort. Nå skal vi høre om han Arnulf har et litt etterleggsspørsmål, at jeg...
2: Jeg vil nå først spørre om Ingeborg, du på hytta eller du hjemme?
1: Jeg på Gåsvollan.
2: Du på Gåsvollan? Med gresvattnet?
1: Ja.
2: Ja. Ja vel.
1: Vi et gjeng som vasker rundt en hel vekk.
2: Ja vel. Hva det det med været der?
1: Det kjempefint.
2: Ja vel.
1: Og ulitt regn innimellom.
2: Ja.
1: Akkurat I kveld det kjempefint.
2: Jo, Elin Reidar med.
1: Å ja.
2: Jeg så det var så atlett på Granengbakken I dag. Porten var att I garasjen nå.
1: Ja, da betyr det at de borte.
2: Ja, det betyr det. Du må nå I alle fall helst de du har I land med deg, og så skal du få et tilleggsspørsmål her.
1: Ja, må det være enkelt.
2: Ja, det enkelt.
1: Vi ikke så slug.
2: Hva heter Afrikas mest folkerike stat? Begynn på N. Hør Nils.
1: Afrikas mest folkerike stat, så begynn på N.
2: Ja.
1: Nairobi.
2: Nei.
1: Nigeria.
2: Ja. Ja, det har vært mye bedre.
1: Ja, Nils også her, så det...
2: ja, akkurat. Ja, men det var jo løylig å høre ifra selveste gressgåsvollene.
1: Ja.
2: Så det det brukbar forhold å ta inn radioen?
1: Ja, nå det noe nett her, vet du. De ordner og styr og greier de her unge mannene.
2: Ja, det det som jeg vet.
1: De jo ikke bare kørme lenger, de jo vært unge mannene.
2: Nei, høna teknikeren vår, han sier at det jo krom 60 som hører på nettradioen I kveld.
1: Ja vel, ja just.
2: 69, sier han. Vi blir flere og flere. Ja.
1: Neida, det går bra både å renge og være på nettet, og så nå følger vi med på Facebook også, dessverre.
2: Ja, vel.
1: Ja.
2: Nei, mann Ingeborg, tusen takk for at du var med og rengt, og helst det du har I land med deg.
1: Nå må du bare ordne deg trefatet, for vi har trengt det her.
2: Ja, vel. Akkurat.
1: Ja. Ja.
2: Det kan vi ikke løve, det.
1: Du kan bare fingere deg, trekninga.
2: Det Sverre som skal trekke.
3: Du må fortelle hva for hans nummer. Arnulf.
2: Ha?
3: Du må fortelle hva for hans nummer innringer, så hun kan følge med.
2: Hun innringer nummer 4. Så...
3: Ja,
2: der ble hun borte.
3: Skal du bare sende neste melodi?

0: i mitt liv. Med
1: storstamme. Ja, det har vært rødt igjen. Hvem vi har med oss denne gangen?
2: Det er Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han søkte om?
2: Det var vel han Jan Teigen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jan. Det er det
1: jeg vet. Ja, nesten. Det var
2: det vakreste som finnes.
1: Ja, det ble 100%. Der er du kommet på listan, Arnulf, så...
3: Ja.
1: Kan vi jobbe før du til han for neste spørsmål?
3: Hva, Iselin, er hun hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollan.
3: Oh, ja. Er du også på Gåsvollan?
2: Ja da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok noe et helt mannskap der, sikkert.
2: Det kan hende det blir flere som ringer inn i løpet av kveld.
3: Ja, ja, jeg er ingenting. Jeg er ingenting.
2: Du, vi har løst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollan.
3: Ja, ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det diskuteres.
3: Ja, det løv. Men så flører jeg.
2: Og si det en gang til.
4: Her
2: i Jämtland.
3: Hör
2: du det?
3: Ja, jag hör det. Jämtland och Härjedalen.
2: Var det rätt?
3: Ja, jag visst var det rätt.
2: Skort bäst!
3: Ja då.
2: Det triver det på rundvasking.
3: Ja, det är det säkert. Ja då. Nej, men då får Kostok vidare med Radio Koggen och så... Gjerne ring inn flere.
2: Ja, det er grei. Ha det bra.
3: Ha det, ha det.
0: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Ja, god kveld, hvem vi har i lamme oss nå?
1: Ja, det en Ole Jostein her, god dag.
0: God kveld, Ole Jostein.
1: God kveld.
0: Du hørt kanskje hvem det her var?
2: Sommer i
1: nord. Nei, det var ikke den her sommer i nord med hun, Sissel Kvambe.
0: Det så rett, så rett.
3: Og det,
1: ja, det trullt.
3: Er det en Ole Jostein Svensen?
1: Ja.
3: Ja, akkurat, akkurat.
0: Nå kommer du ned på papiret hans Arnold Fogg, så er du med i trekninga.
1: Ja, vi har noen som besatt løst på det der trefatet.
0: Ja, men det er vel verdt
3: det. Ja, det blir spennende det her, ikke så.
0: Kan vi gjette?
1: Ja, det må nå bli vi.
0: Kan vi gjette på at det er i rundvaskegjengen?
1: Ja, du kan jo gjette, men...
3: Kan du...
1: Ja, da, det...
3: Er du på Gåsvoldland, du også?
1: Ja da,
3: ja da. Ja vel, sjansen han øker jo for at fatte han der.
1: Ja, ja, det er jo det vi bar med.
3: Ja. Og nå skal jeg gi deg et enkelt og lett spørsmål.
1: Ja, det bør være lett.
3: Ja, det er lett. Hva heter den mest utbredte sauerasen i Norge?
1: Det er vel norsk hvit.
3: Ja, man kan hette det før.
1: Ja, kan hette det før. Nei, det er ikke spalse. Det er Dalasauja.
3: Dalasauja? Altså, ja, da. Dalasauen var jo en egen reinrasesau. Men så blandet de inn steigar i han. Og da ble det kallet for norsk hvit sau.
1: Norsk hvit, ja.
3: Ja. Men du har rett i Dalasau. Hvem sa i bakgrunnen?
1: Han spør om du kommer til Gressvatnet i kveld.
3: Nei. Nei da, men jeg skal ta vare på fatet, så det skal være i gode hender.
1: Ja, det er bra.
3: Da får du ha takk for at du var med, du også, Ole Jostein.
1: Ja. Det var trivelig.
3: Ja, det var trivelig. Og så får du koste dere videre.
1: Ja, vi helser alle ihop.
3: Takk.
0: Ja, Sverre, da kjører du vel bare i gang siste konkurranselåten.

0: Og så håper jeg at musikken faktisk smaker at de, ja, det litt spesielt hjemme til heimplassen, så. Men håper at folk tar godt imot det, at de ikke blir redde for om det høres ut som det jazz, at de kommer for det. For det jo ikke, det jo ikke sånn spesiell jazz heller, det du ikke.
1: Når dere opptrer sånn, annonserer dere låtene, eller sier ikke det her er for noe?
0: Ja, stort sett gjennom det, at vi...
1: Er det du som er?
0: Ja, det jeg som har den jobben.
1: Ja, da får jeg bare si takk for praten, og lykke til både på morgen og
0: for... Takk skal du ha.

0: Der, vart det rødt lys, Arnulf?
1: Ja da, jeg sier det. Velkommen, velkommen til fredagskveld i Radiokorgen. Det var nå Inge Mars som ønsket oss fredagskvelden velkommen. Ja, jeg tror vi skal si så mye mer. Vi skal lette han Bjørn Eidsvåg få underholde oss i liten stund.
0: Ja, hørte ikke, det var ikke dumt.

0: Ja, der han plystret seg ferdig. Han er, det er flott, han kan det der.
1: Ja da, han Roger Whittaker. Ja, neste innslag, det er en prat jeg har hatt med han Odin Skreslett. Han er jo beten av det her basillen og kjører road racing. Han har jo vært på fire halger i sommer. Først halger på Rudskogen med Oslo, og så en halg på Storforsøy, og så en halg i Skellefteå, og så avslutter de med en halg i på Storforsøy. Og han er jo bare 17 år, men han kjører kjempegodt. Så du Sverre, du skal bare sette på opptaket. Radiokorgen er på ny ute og skal lage en prat med en person. Hva er du hett?
2: Jeg heter Odin Skreslett.
1: Odin Skreslett, du er jo ikke så kjent for meg.
2: Nei.
1: Du holder på med, hva du holder på med i sommer?
2: Jeg har kjørt road racing.
1: Road racing, ja. Sist vi pratet med deg om det, da var du just kommet hjem ifra, hva det var dere
2: var
1: igjen?
2: Jeg var på Rudskogen da i mai.
1: Akkurat, ja.
2: Som er litt sør om Oslo.
1: Ja, og det var første kjøring du var med på i sommer?
2: Ja, det var da sesongen min startet.
1: Du vet, da var det vel enda halvvinter her?
2: Ja, da var det noe snypase her.
1: Ja.
2: Og de holdt på, banen var jo ikke det lenger da, for de har jo grøvet bort, de skulle jo grøve bort banen for å få opp jernmalmen.
1: Ja.
2: Så det, de har jo lagd ny sveng på oss her.
1: Akkurat. Så banen der har vært nesten en kilometer kortere?
2: Ja, han har vært 950 meter kortere.
1: Ja, eller han var.
2: Ja.
1: Men han var jo forholdsvis lang.
2: Ja, han var egentlig, jeg tror det er den lengste banen vi hadde i Norge.
1: Ja, akkurat.
2: Men ikke nå, nå tror jeg Rudskogen er faktisk litt lenger.

0: kommer jeg. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, det var du kommet til Radio Korgen. Hva vi har for noen på lufta?
1: Ohagavei.
0: Å oh, ja, det er Ohagavei. Det har jeg hørt før.
1: Ohagavei. Først.
0: Ja, ja, du en truinnrenger.
1: Hæ?
0: Du en truinnrenger, sier jeg.
1: Ja, en må jo. En må jo være. Ja, det er en bruk nå hørt på. Det blir en hørt en vane, det der, så det er noe greit.
2: Ja. Ja, det er trivelig vi har lyttere.
0: Ja da. Det ble kjedelig,
1: Anders. Ja, det må være greit.
3: Nå er du kommet på papiret, Hans Arnulf.
2: Nå har du fått ferie også.
1: Hæ?
2: Nå har du vel fått ferie også?
1: Ja, nå har jeg nå snart ferdig, men nå ferdig. Så kan jeg begynne på den tiden igjen.
2: Åja, jeg mener ikke du skulle ha for i september.
1: Ja, jeg har jo gjett den ut den 17. august.
2: Ja, akkurat.
3: Men hva har du hørt noe for noe nå?
1: Jeg tror det var Sven Ingebergs.
3: Du er på rett spor.
1: Mm.
3: Hørte du også hva slags, hva titelen på melodien var?
1: Det synes jeg som en prestkrage.
3: Ja da.
1: Men om det er prestkragen, kanskje.
3: Ja, ja det var en prestkrage, en prestkrage i min hånd.
2: Ja.
1: Ja. Mm-hmm.
3: Det var bra nært.
1: Ja.
0: Det var innertida, sier vi.
3: Ja.
2: Men nå skal jeg sette deg fast.
0: Nå har du hatt Arnold, så nå er det bare å høre godt etter.
1: Nå må jeg bare høre etter, ja.
2: Hvor kommer rinen fra, og hvor renner den ut? Altså, jeg kan jo med en gang tilføre at hva for et land rin kommer ifra. Og hva den renner ut han?
1: Rin, hva er det? Ja, det er
3: rin.
2: Ja.
3: Rin. Rinen.
0: Rinen.
1: Jaha. Ja, det var nå det da. Tysk.
2: Kan jeg si souffløren?
0: Har du nevnt noe tysk?
2: Hva sier souffløren seg?
1: Tysk. Tysk, nei.
2: Enda lenger sør.
1: Vet.
2: Ja da. Ja, ja, ja.
1: Schweiz.
2: Ifra Schweiz.
1: Rinen, Schweiz.
2: Men hva den renner ut han? I havet?
1: Ja, det var det da.
2: I en sky.
1: Det heter så. Hæ?
2: I en sky så heter for...
3: Det er ikke et land. Det er navnet på den sjøen som den kommer ut i.
2: Nord.
1: Ja. Nei, det vet jeg ikke.
3: Det har noe med nord i seg.
2: Gynnes på nord.
1: Åja. Oh, vet du det? Hvor er en ut han i slags? Nei, det må ikke ut han i hvite.
2: Neida, men vi skal ikke være vanskelig.
1: Nei, det har jeg ikke. Det må jeg nok...
2: Er en ut i Nordsjøen?
1: Åja, oh, Nordsjøen.
2: Nordsjøen står her.
1: Hei. Ja vel.
2: Ja da.
1: Ja. Ja, men takk for den, da vet jeg det.
2: Ja, ja, vær så god.
1: Ja.
2: Og selv da, takk for at du var med.
1: Du, det må jo opplyse at det er Loppenmarked i kirka i morgen. Blek på sløa.
2: Ja, det så jeg på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: At det var.
1: Ja. Ja.
0: Klokken.
1: Det her var med fra 11 til 4, var det? 11 til 4, tror jeg. 11 til 4.
2: Ja.
0: Og skole, eller?
2: Mm. Kirke.
1: Nei, det er kirke.
2: Kirke. Ja, ja, ja. Det var jo både kirke. Kaffe og mat og
1: rømme. Ja, det er rømmegrøt.
2: Rømmegrøt,
1: ja. Kaffe, ja.
2: Ja, da.
1: Mm.
2: Jeg så det.
1: Ja.
0: Nei, men det er bra, du.
1: Nå kan dere bruke gamle ting, så det er bare å stekke bilt.
2: Ja, ja.
1: Man har vel kanskje nok av sånt inn i husene.
2: Ja.
0: Vi har aldri nok.
1: Ja.

0: torsdagen.
1: Ja, da ble det rødt igjen. Hvem vi har med oss denne gangen?
2: Det Iselin Målvatten.
1: Ja, Iselin Målvatten, da skal Arnulf få deg på lista. Du hørte vel kanskje hvem det her var og hva han søkte om?
2: Det var vel han Jan Pegen.
1: Ja, det var helt sikkert
2: han Jan. Det fineste jeg vet.
1: Ja, nesten. Det var
2: akkurat det som finnes.
1: Ja, det var det 100%. Der du kommet på listene, Arnulf, så...
3: Ja?
1: Hva vi jobber før du ikke til han for neste spørsmål?
3: Hva Iselin er jo hjemme i kveld, eller er den på hytte?
2: Nei, jeg ringer fra Gåsvollene.
3: Oi, er du også på Gåsvollene?
2: Ja da.
3: Ja, det var ikke dårlig. Det er nok noe et helt mannskap der, sikkert.
2: Det kan hende det blir flere som ringer inn i løpet kveld.
3: Ja, jeg er ingenting.
2: Du, vi har lyst på det der fatet. Vi skal ha det på Gåsvollene.
3: Ja, akkurat. Da er det bare just om å ringe inn her. Nå skal du få et spørsmål. Hvilket landområde tappte Norge til Sverige i 1645?
2: Det diskuteres.
3: Ja, det løv. Med suffløret.
2: Og si det en gang til. Her
4: er det.
2: Hør du det?
3: Ja, da jeg hører det. Jämtland og Härjedalen.
2: Var det rett?
3: Ja, visst var det rett.
2: Skort, Ben!
3: Ja da.
2: Det triver deg på rundvasking.
3: Ja, det er det sikkert. Ja da. Nei, men dere får kos dere videre med Radio Korgen, og så gjerne ring inn flere.
2: Ja, det er grei. Ha det bra.
3: Ha det.
1: Sverre, skal du bare kjøre i gang neste konkurranselåt da?

0: Ja, det var dåligt ställt med sista inringen så då
1: nu uppförde gräsvasväringen till att ringa.
2: Ja, det är inte åt det.
0: Då har ett halv minut på dock då ringer det så. Får vi bara röp svaret och så gå igång med träkningen.
1: Ja, vi måste se om det känner någon så.
0: Ja då.
1: Där var nog så lokalt och enkelt att det skulle ändå veta. Kan vi nu repetera om meldingen?
0: Ja.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Jeg har ikke bare startet ungen her.
1: Ja da.
0: Det er jo ifra kommunen. Ny dato for møte i samfunnet om miljøutvalget satt det 10. september klokka 9. Etter avtale med utvalgsleder. Og det er da i kommunestyresalen.
1: Og så er det veterancampingtreff 2026. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. september i 2026. Da dette treffet klubbløs, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til en fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se. Har vi fått noen innringer?
0: Nei, ser ut som mix. Da får vi se at på grunn av nasjonal sørgeperiode blir det planlagt et møte i Hoku flyttet til mandag 14. september. Innkalling av sakspapiret blir sendt ut 7. september.
1: Jeg har primstavboka her, at nemlig. Og den andre til den 6. september. Det er jo der vi er nå. Da er det gamle barsjokk, eller også kallet for tredje barsjokk. Og da skal vi se hva som står der. Busskapen skulle hjem fra Sætra 29. august, andre barsjokk. Men smør, ost og lignende kunne stå noen dager til. Tredje barsjokk var siste frist for dette. Eller ville de stå i vegen for huldrefolket, som nå flyttet inn. Den tiden var også frist for å slå det siste graset, og på det tørke var kornhausen begynt for alvor.
0: Ja, ja, men da fikk vi noen med oss.
1: Ja, vi fikk.
0: Hvem vi har med?
3: I kveld tar du en rotefilværing med deg.
0: Ja, men den bare trivelig. Han har slags navn.
3: Ottar Bæk.
0: Ottar Bæk, ja. Da kommer du på liste hans, Arnulf. Hørte du hvem det her lokale var?
3: Jeg er ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var en Igor.
0: Ja, da lurer du rett.
1: Ja da, du var slug så tenkt på en Igor.
0: Han søngte om en nærliggende by.
3: Ja, ikke det. Han får vel en ny flyplass nå straks.
0: Ja,
1: ja.
0: Ser vi ikke bort ifra.
3: Nei. Så spørs du hvem kommer seg han derifra.
1: Ja.
0: Ja da, men Igor var ikke kommet så langt. Han søngte bare om byen.
3: Han søngte bare om byen. Jeg skal just lure på om Kjønrik Amars og gubben.
1: Ja, det kan gå til det. Åja, så dere er på hytta?
3: Jeg er på hytta, ja.
1: Det er dere begynte å
3: sant. Vi måtte opp og nyte noen høstdager. Det ble jo erdus, og det passet den ja. Kom seg opp uten myrvapnet for ned i støvland.
1: Ja, er dere begynte å sank sauet?
3: Det var kommet hjem noe.
1: Ja. Det vil jeg tro.
3: Ja da, ja da.
1: Nei, nå skal nei, du få
3: kommer.
1: Et...
3: Det er mørkt av kveldene, de kommer vel hjem nå.
1: Ja, ja, ja. Nå skal du få et tilleggsspørsmål. Hva kalles for middagsmåltidet på landet?
3: Hva du sa?
1: Formiddagsmåltid. Du vet, vi har noe...
3: Jeg må gjenta det.
1: Vi har noe... Hva kalles formiddagsmåltid på landet? Landsbygda?
0: Formiddagsmaten.
1: Vi har noe morgenmat, og så har vi noen dag og middag, og så har vi et på formiddag. Jeg skal ikke
3: se... Nei, jeg vet ikke. Jeg sier noe formiddagsmat, jeg vet ikke.
1: Ja, men
3: det
1: du
3: vet... Nonsa, kanskje.
1: Hva? Jeg vet ikke. Hva du sa?
3: Nonsa, nei.
1: Noen dag, nei, det på ettermiddag.
3: Og det ettermiddag, det?
1: Ja. Men jeg skal nå bare innrømme det at det her, ordet her, det noe ikke i bruk hos oss.
3: Her, at det ikke det?
1: Nei, du kan, begynn på det. Nei. Neida, vi sier det, det heter for duger.
3: Duger?
1: Duger, ja.
2: Steinalders.
3: Ja, det må jo være islandsk, men faen ikke her.
1: Ja da, det står noe i boka her.
3: Ja.
1: Duger.
3: Duger.
1: Nei, men takk for at han Ottar var med.
3: Ja, det var noe bare hyggelig det.
1: Ja, det var...
3: Men nå hører jeg Tini at de har så løst på det der, trauget, det ikke det var for noe inni gresvattnet, så dere må bare sende dit hvis at de... Ja. Hvis at jeg kunne vinde det der.
1: Ser du det? Ja, men det var...
3: Ja, det skal de få. Jeg har vært mye gressvatten i ungdomstiden.
1: Det var god gest opp turistforeningen.
3: Ja da, det var god gest.
1: Ja da.
3: Ja da. Nei, men hyggelig. Dere må nå bare... Ja, det var kveld nå.
1: Ja da. Nå skal vi bare trekke, og så skal vi takke for oss.
3: Ja, ja. Nei, men det var trolltrivelig.
1: Ja, takk skal du ha.
3: Ja. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hei. Skal vi lure en av sverrene inn for å trekke,
1: da? Ja, nå kommer inn og trekker her. Ja, han sverre Bonsaksen, han kommer inn og trekker.
0: Så får vi finne ut hvem som er den heldige i kveld.
1: Ja.
0: Da vil vi se, da har vi... En nummerlapp. Er det mulig at det går til gressfatene? Det står at det nummer 9.
2: Ja, det blir det jo for det.
1: 9? Det er Ole Jostein. Ja da.
0: Vi kan vel være enige om at det der er 9.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Det er det. Så det er bare til gressfatene med. Men jeg tar noe vare på fatet. Til dere kommer hjem, så... Så får jeg noe, jeg brenger det noe antallet til Granningbakken, at han Reidar og Elin. I alle fall, takk for at dere var med.
0: Ja, jeg tenkte kun lese, vi har jo en sånn liten kalenderbok her. Om 4. september, selv om det nå ble den 5. nå.
1: Ja.
0: Vær røs med ros, da vokser det rundt deg, står det.
1: Ja, har vi mer da?
0: Da er det vel bare den der berømte takk for oss.
1: Ja, vi kan jo lese

Fjell og klaga, for ennå så er det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå, det måtte gå med 4000 kroner.